0: loi depen bitar go ya ki chipai Hindu bat Muslim. Bitar ki to wa da slek sebo ya kuli da ki sebo mesi bat seniang. Halor ini ki chipai em ki bun ki jingjia wa siyaw si kam ki jingsu wa duna de wa pelat we chak len ki ya ki kam he na lor ki sab yong ki. Manggal pande uwi ukhna chipai da pesi ya o ha ka arpu kende terik umaj kat prasan ponyaw na gembenta i ya lek percak semen bat hier tma ya u officer wehe ya o. Nete wanjia ijing jia wehe hamirut ha ka arpu so terik u April hewa kende ngut ki chipai mbin ki upadiangnya ke kuli wadas lek sebok. Haga kende terik ume wan, prabu kende ngut naki da dok ki ya kerek we de chak set patok ki chipau snem. Haga sngi ko bot wan gi chipai India pelat ki ya ki wa chak set we penyap harok gi ya ki officer yong ki we kam jo le penher gi ya gete kelema yong ka ya le percha. Penbena gi da utumen wa mbor u Bahadur Shah us em yong keri India. Hapok ga jing penbet we jing penbor ki chipai u Bahadur Shah da thok chetiu cha warok ki klik hek wagis em wo kentu ki uya so lang kahima India wo yele ki ne benta wo lejna kesencar pereng. Chawarok ki tan pedeng tan perdi yong ke India geni ke yeki usdang da ki chipai India de yok ko ya ke peteng na ki patba. Chagi ta wo pat ke jing sencar ki pereng ki bru patba yemi ki de warat da ki sum ki sedai ki knam bat ki renti. Kajing ya terli yong ki bru e bor cho cho go ya ini i jing ya le. Tang tok usiaw to im tok warok ki bru mi ki. Em harok ki bru wa kerchan ya kajing ya le dey vi rukam. Man da keli jing tip ki chipai pareng na ki kim khanna hok ki henrei u khanna gi dey wum to lene dey wum em. Kawa kong san e hagani kajing ya le percha ya ka sorkar pareng man ko kajing ya terli lang ki bru Hindu bat Muslim. Buram kelyang gi ye jing snyaw yong ki wi ya iwi. Havu kut job ki pareng ya geni ga thma. I dao tok gi bru India mem gi ya gitir thme ya le thma. Bon na ki ya chok gi da gitir yong rim kam gi wat ki knam. Mem haro upen bat bha gi ye rukom ya chok gi. Bon na ki ya chok gi dewa klem perkat chakmat. Iwi i dao wa em kam haus nyaw to i to na perdi gis em ha India dang bon na ki wa dang Kerschan ya ki pereng. Tegam te por geni kaya le bun na ki wa e chipai le ne ki tiat ma ya ki pereng. Se vi i da wa em kam haus nyao to i to, tu gi bru wa da em ke stat ke tip em u kerschan gi ya ke jing ya ki. Ngej ki wa ki pereng wa ya rap ya ki Indians uku ha ki kam im lang sa lang. Henrei havu kut do yo gi ya ke jing cha le ben keri yong ki ha ki kti kini kinong wei. Ladaman ko ka jing percha ka wajor bhale, man ko ka jing ye le ka wanengkong e yong ki patba India na ka benta wo lait lot na ka nong wei. Pelait luti go ya ka jing mi yong ki jing ye ki national ka wakate, e I wo le chlor yong ki pensak ken mo ko ha ki bru de wa melin de ki. Man ka le ka jing pen chlor ya ki bru wo ya ki ki hadok wo yo I ya ka jing lait lot. Ki pertut yong itu gi bru gi wachlur, por gani ga yakhi, da pao go hakari warok ko vi. Kuble cibon.
1: Perlok miyang I diok bisyang tentu ke program heikram, yong kong dari hun pelih hitok wa ipor wile lelut kari India. Kecing stang yang gapor ilai ilai load yang kerin dia. Dari di kelam ni ada por cukup yang ni program. Ni ini kejuai station ke Akashwani. How to spot V point V megahertz FM band. Perlu kami yang ini ipor dapat kata nyau je. Tahu ni por wapun siang cepi. Ya ke program he tak bikir wai pereng. Hari ni program kir wai pereng. Em cibun kir wai wapun apa siang cepi. Istang on dapun apa cuai cepi ya kir wai. Yang ujim rips. Hari betul tu. We thank thee when both say rwaing gudito you would able to go stand in my shoes.